0: sa balita. Kampiyon sa music.
1: Kampiyon sa kalingawan.
0: Kampiyon sa serbisyo publiko.
1: K5
0: News FM
2: 88.7.

0: K5 News FM
1: 11 Mbps Char, sapio, sigurado sa servisyo, astig sa komentaryo 11 Mbps
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
3: Ambot sa langaw.
1: Eleven Mbps.
4: Ala,
5: samuroso.
3: Salangaw.
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.

Atong sini nga palarong paban sa special coverage. Inadulong sa inyo sa Klinika di Tribayo, di antiviral kag antibacterial specialist. Nadulong man sa inyo sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag inadulong man sa inyo sa DTX sa 500, di superior antioxidant. Kag inadulong man sa inyo sa DTX Coffee Mix, healthy and wellness coffee.

0: ikaw lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kung ikaw.
1: Kaginahigugma ko man ikaw.
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinali

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sa kabuhi naghalin kay Cielo. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

nagbalik si Ariel sa Canada. Pero ginsunod ko ang balatsyagon ko. Wala ako nagpakasal kay Mark tungod bisan anhon ko, hindi ko gid siya matun-an nga palanggaon. Tungod si Ariel gihapon ang ari sa akon dughan. Nag-communicate ako kay Ariel kag hindi man siya makapati nga sa gihapon. Siya ang ari sa akon dughan. Pagkahibalo niya, nagpauli dayon siya sa Pinas. Kag yes, nagpakasal kami. Kag matuod gid man nga first love never dies. Matuod gid man ang sugilanon nga ina nga abi ko wala sang basihan. Kag ako mismo ang nakapamatuod sina. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong kasaysayan. Ang tagpadala, Shallow.